0: Masa asembe.
1: Chechele people so.
0: Asembe pa na ade na.
1: Mo yo. Ti so mmie nu nkuwa, wa nyanyam furu wa, woni adikro. Ye obeka bia no maso ano, benku maso ano a, na ba ni fa so ano. Wa chem ye miya.
0: Oh.
1: Ye ba ku fo akoto ntetiem. Eh?
2: Asembe mo bo.
1: Akoto ngani mu. Ti a bredu fi.
0: Wa mo ne nkrane no.
1: Akwa no ti gawe.
0: Wa ne. Mo ne nkrane no.
1: Omo ha papa. You can say womb as a tiffin massa. I could call you a manansa. Omar will be near you, a gentle tentative. Swahu. And I will be back also an influence him. One woman has a mouse and I will have bed of your crow. And on Mukutiao. What's a mammy? Piao.
0: Tio Frey, you know, you're to be crying.
3: Bye bye. You're to be crying. Sebe akwa me me faso tete ma eh ha magne
2: what is that
3: you ye ye bi ma wu eh sem kuma ya wo be ka bi aba ma wa ba se
2: ma wu na wo mo no me se menwa no wo tie ma me ka se kiro me menwa no me bi ma me ka se kiro ma na me na me aye se genye ya bra boni what
3: ya so ka ho ya so ka ho
2: ya mu ma me mu papa wu mu ya ya be fa mu mu ho ka ye ka Then so I kiti kiti nemo jai hoko.
0: Nke ya.
2: Wati.
3: Ati ti ndo so do.
2: Be ma kwa bo nti.
3: Ati ti ri ani ndo so do.
2: Iti u yo ba, ni e ja kwa ma wa. Sha kwa ni ye.
3: Enu de ne kwa so na ye ma so ya se die bi. Nye mba do kwa ya se die bi se ye se hwe.
2: Na mu ti ti ya sa.
3: E se ye se hwe.
0: O de sisi mi.
2: Da. O ya su huri.
0: O
2: de sisi.
0: O de sisi.
3: Wa wo, wa huri aka se odu adankrenya. O kwa ye. E sa kwa.
4: I'm not somewhere in the chrome of my forehead.
0: That's a work with your fruity. We are bedidi. Eh, to be my brain who we are, says I. Drew Brevy, I need in trouble too. Swam, ye canny, I can't fire. Ye too, from begging to see you to free and
2: to share.
0: Yes, so true. That's a pleasure. Oh, bro, yet to fool. Kankrona Yesu Kristo Samaria ni ba no waje no na sabe na oka kire no e do wa na mi biza oka sai
2: oka solache
0: asore be na je wa oka asore be
5: because si
0: enti oka de no Yesu ka kire aba araba no subura no
5: wa se ko
0: ujiri akwa na aje onka
3: ah
0: omro ka de o Yesu ka ye kire no
5: Eh,
6: ye banana no ma me ne de ne ko
0: am fra no si e
2: fra no ro ba na be
3: oba oba
6: na na me ne de ne ko ama o ma wie no ma so aso ko police station
0: o ti ya se ne be mu nyina ma me
6: na kra e gugu ho kama kama
0: we sa dia no so munye careful
3: ma se gugu ho
0: ma me educate mu sa dia assembly si say ye rape case eh rape case ana ya fa obi akobe bi no sasam no ebi a wo se mi twa e kire dia eni se wo dware eni se wo dware esa ne e wo se adokotafo ni hu e de gina so se ye be hu se se yakoso se yakoso ye hu biem oyo oba dia na wo so dia ebi a ye se wa de bebru ahoma na bibi sa na firiwa no ye be hu ba to so ebi a sa dia na nkoso si e tru obi mu na titiru ana wa adwene ye so obi afa obi wo nhye so no ye nkodware nwohro ye
2: bie ne ntampo no
0: ah ye bie ne ntampo na da wo so won na ni mu ntam eh wada roma sa omro ntam ye wo so se ne ntampo ai sa adie no etubo a hwese wo nkodware enko wohro wo bem se bie bru ne basa na akwa hospital a ye hu hwe
3: what did the doctor say
0: wo
3: kwa cancer dance ya a doctor funu binya no wo di cancer no dada
0: tishi ni ho
3: nsa
0: se bia odeni nsa na agro na ebe huso odeni nsa agro ho na bibi die nemum ko onware ye ana munso oshe ya maboko nkotu di guni mi no enka wenyi na nti e ma na tinka na titi ko no wo mro ye di so oshe aguade yi so a ma kwa kete so aye nti de
2: omukwa ha
0: eh
2: omukwa ha
0: eno ne nko
3: eno nko
0: eno ne yesa wodi aduro
3: aha eye
2: na wakoha
0: na we mo mu die
3: eno na wida hese ye no wo hese ne di
0: amo wo nko no wo so se
3: no ya bot woro
0: ye di aguni ba ne ba ne mu a
3: wo so me ma de di na sa
0: ko me ma de di de se no lie
3: me kan ko me ma de no so mu du gumu sa
0: ye di gumu ase abu amo ye di mo ye
2: we no tete ni nyane egu mo ye
0: Ebi eku oku oba na tinka. Eji mrofu na egugu land ni US ni ade ni ebo ko nkotu ni gu omo.
2: O da bi osu bi ade ni kocha na ye ni egum. Wo se ye na ha efi wa.
0: O kura mi nya wa me sha wu nya wu begum.
2: O da bi ye
0: wo yire kura wu nya wu begum.
2: Oba ko wu a. Ohun ni ama na change su su.
0: Ni nyina enye enye enye.
2: Short ya se. Ebi na ye ma ye na na ma ma na ne tra ho bi wo.
3: Edu.
2: Omo
3: no ni nyina na
2: education dia ya ya
0: so ka
2: o purchase ni nyina
6: na
0: ma you know now
2: dia ya ka na o ya ya ya ya
0: ba e dia dia pa e dia dia dia pa ba
2: me mo se mo bu nfu ye oh there mo hwe na ni bu fu ye ya ya ti ke sey kwa sante dia ya mama ye vo mo ni agro ba ya su su fan Emma ma yen yen ya de.
0: Ba me na se mu kro mu ne he.
2: Ate.
6: E pa cho mi fredu mai.
0: Ah, wow. Ozi e ko boy
3: du mai.
2: Ama de. Ama de. Se onu kwa na na wate dadada.
0: Mm.
2: Wate ti mo se mo awai. Anya gbo bi ni yidi ni ha. Mo hwe nkura ne ye. O mi yesai. Akura no ni mi o mi anum.
6: Da bi onu
2: nko. Wa mi ya bo no. Ade.
0: Ya ko punu no.
2: Ah. Ah. And then you
3: have a
2: and then they realize
3: who
2: beat me funny back.
3: No, who will be in this area? You want to be a
2: sort of
3: a crowd, you done a
2: sabano, Sabi Sabio, Sabi Sabi. I dream a denny petrimon, and you be being a denny petrimon. It's a crowd where I can 2 years no. You will be favorite, pa. Ya, we're going to want to ask.
0: I'm no lie.
2: Sort of as you will be
3: a mighty of a born.
2: So,
3: the born of my
2: neighbor will be for my home bay. So, I'm going to be a pair of a slim. So, I'm going to be a pair of so what you aha omo se won
3: I don't know me wo ka se le mama da ori wo do pe wo
2: hole bi wo asem na me ka
0: se za ke 2000 ke 7000
2: ha ni gira bo be top an atoke se
0: pe ha ke 2000 ke 7000 wo ko so na ye bodo ko na wo yi ni lo wo she de ha bi me nya me sai mama ibe nya
2: ya
0: da na wo yi ke
2: se na bote ke so to an atoke se pe ko ni ti no ni nyina
0: bi ko so e fa
2: so what you say ndi me se mo awai mo hwe ni ye na mo hwe nkwa
0: ya je fo ye twa ye ho aba ye ba omo no be yi ni lo no wo she de ha
7: Kokra bring in a mada sopura mundana yengura honi yemye ni seseya. Old man, obine ne yere nama. Ode ne kohi. Bebe ye wadia manati ye friwe niso. Ye nana kafra. Musaba madina chi. Manin muhri. Oh, kafra. Nimse wa ninye. Eni ube hiya ABA Hebas. Anafade wane. ABA Hebas. Osofu 3 days. Osofu oyue ni. Osofu.
8: Osafo Abrantie, Osafo Rasta, wono na da ABA Herbal Center no.
9: Sɛ ye glaucoma,
8: glaucoma
9: na sɛ cataract ye kan sɛ ɛtɛ.
8: Na nsa pɛpɛpɛpɛpɛ.
9: Ɛno nti ne yɛfrɛ no Osafo 3 days no.
8: Wo kwa wani,
9: na wani ate.
8: Ye nyɛ operation wo hɔ,
9: ye nhyɛ hwehwɛni wo hɔ,
8: ye mfa dro so nguye ni so
9: ɛwɔ hɔ.
8: Ɛno a ne sɛ wudi didi kɛkɛ.
9: Wo dro ye frɛ no sɛ
8: manpower.
9: Ɛno na bɛmo wo adwuma sɛ Abrantie.
8: Ɛma no HIV paadia.
9: Wono ɛna dro no ɛkura no ankasa.
8: Ubehuna suwa ya kasi ya ni wadoma hinkro Ebeliza pipetre school wa Apia kubi kosto nwe chipe
9: Ewa kumaseso
8: Ubehunu ABA Herbal Center
9: Ewa kwada so jina si jena chiwa pe
8: Yebe njina si toilet no
9: Eburo my doctor kunyini ya yensi ni form no nabe pie kumase no
8: Na santi maya tuwadi
9: Praya ingo
8: Ewa 0541-565-199 Anasa 0502-812-161
9: ABA Herbal Center.
8: Manifu da ho. Hey!
10: Na uju huse.
11: Ohine, eye bibi. Na se majume hosa. Miti wa. Neni yeme bi pie pie fi mo hoti sa katua katua.
10: Na onte, Dr. Ketimanga.
11: The infection doctor na.
10: Na jwa wati nikana onche me papayi. Walu na kofa pada nga mwa sobi diabe jwaswa. Ye friend se, Ketima heba pada. E kumuwa ni nina di free ini pedu yenu. Beti se guno syphilis, candidiasis, anase HIV. Chlamydia na ete teodia. Unya pao da ibia, ebitu asiem ede amao. Se unya infection bina wangwe nwe ntu asia. E dube bia itima wanifra. Ema oba dube bia bonse. Normal be ye free wasi tise egusi. Sasu na wye bema iti ma mema sem yemre. Na fo bema na kufia kakum tise inkumano. Kwa mwani nekope wonderful pada ebi. Na doctor betcho said yobe nune bebo anafi uinfection ina no etu asye edi ama. Che, na uo kwa hii?
11: Me kope bimato. E hei kwa na menye biyato.
10: Se upe bidia. Kwa mwani na efre doctor. Ewa 0246-914717. 0246-914717. Ana 0551-434946. 0551-434946.